លើតាអអាក់មកកិនហ្វីសខេមប៉ាមកអអ៊ុតអ៊ុតអ៊ុតតមុនអ៊ុបទិងលឺទិងពេលលះកាត់ម៉ៃលិតណលិតអាយខ្នេកាតកលុគេអាយខ្នេខ្នេកាខលខុងគូតាខចៃយូគណៃតកលុគូប៉ាទុលខុលរ៉ាគុតអខណាអាណៃរុតហ្វុតខុងគូតាលិតណវិកមីប៉ែនីអាប៊ីអាយរលះខានីលិតណរវិកអាគ្នេខ្ទូលុនីពេលលះគុកតម៉ានីតមកា about maybe a week លិតណលរីតាយគ្នេខបៃលកតឧបចាក់តូលុនីអាតះទុលហូគុតអាអ៊ុំយ៉ាក់ឈុកតយខាត់នឡានុកកវកមីសាការយកមីឧតកតកំតអងយ៉ាក់គីលេខលុកអអគុំតៃរតំតាគីលេខលុកកងជារាមកាអមិខលុកអាព្រៃម៉ៃខេខាខលុកេតះតះលាស់ពុតអាសាលុំតយទុបបៃលកគតគីតកតបាម៉ាវតាលខាត់នសាការយ៉ាងរានតកហំសកកមណាអាអខងកុកខ្វេងាស់បទុនីជុនីលរាមីអ៊ុនណោមកាតូរ៉ាក់ពកកកមខាត់ណាយូកងរានអាតយឧគទីនខកូការ៉ពុតយ៉ាក់ស៊ីគីវ៉ៃលកមពិកខណនកាយូមអថាតបកតារាលកូពិនរិតកកចាលីឈុមកតយុលគុតពុតការាលីឈុតគណាគីចៅជីថ្វល់គីងវាក់តារាលុគីលូពីស្គមនរិតតចាលីលូអ៊ុំយ៉ោខបកអូណាអាសេណានីកាយាកោកុំខ្នុកខ្វល់លូអាជីវកានីកាយារានខ្លុំកូនកាអាអ៊ុលបលាក់លុនុកពីគូមគ្នុកណាស់លុនរិតណាក់ទុកកាកពូមាស់កាមគ្នុកអូគូនក្លៃណានិក9075435985 9075432756អូនអស់លូមំទេសកំឡាទីន1-800-995-8954 អលូលាក់តំតាណាក់លុគូពីណារតោណាពីកានអមចាលីយូណា5 minute rule តាលីម៉ានេជទ្យាណីចាយមណកានរត់កាក់កាប់កានរត់ខ្ស៊ូម៉ាប់កកំគុននីជុងនីលកាក់តំគុននតោលចាលីអាអូណាខាត់ណាយូកក5 minute តាក់អាយូគមកឧតាកលរ៉ះតៃកានអសានីឡៃណានីអខគុននីកាកានខ្ជូតនីអមUna 5 minute rule akat tugok. Uta kalrech taylkan asamak yukumak. Tauna 5 minute rule ak atun ritok. Chipluku kan kapnika. Piku ngalut ntokom uta kalrech ng kakan na. Nasunay chi kukut chamak doi hintak halu chi. Pilut pikum chi. Akitlun rilkubut.អត្តមកាយកានកិការលុតអមអកិវិសារីគងាលូកូអូមីអវៃវីកេនតាមីអាសាក់សាក់ខាខាត់អាយុកលុនរីតរកខោវកលុតតយខនបកកកកបកលុនីអតាកូយ៉ាក់តមីតកាមអ៊ុនអ៊ុនគូលូកូខោនូខលូកូសាលុងងលហូកអាសាមសាមតកតយអសិរលុនីអកេនតយឯងកលរេមេគួយគំបាយងានីអណាស់បកចកលោកបិលហូងមកគនអកេរនតយអកនិះគនិះកងក្លោអមគួយណក្លុនីយតពីងណក្លុនីពីគូមគនពីងណក្លុនុកUnang sakak. Nasun na kilo ni. Pika, may kanani, unakwani. Naksukulot ng unani pilgit. Kanani, nukuni. Area emmam ka unapidu kaput. Ato ni, nut may kaispe